0: Ieo vai o te vivi i antu i a te oe. A wā, wa e whaea i nā, wa e le tu i nā tu i e waita mai i a te au. Ia lātou mita mita mai i a te au. I le avatele, ma le whaaloalo i te tawai o te mua i wha fei loa i atu, ma whaatalo whaatu i le paia mā walunga se o tātou watunu u pele o Samoa. I lau whaafonga tāpua i mai le nei fo i a fiafi, le a fiafi o le sā pati manuia, sā pati o leli i. Le aso sā lua se fulma le tasi o iuni, lua afe, lua se fulma le ono. Whaatalo whaatu i le mamalo le awhai ngālua paia le tua, mai lava i ona maunga te tele se i o lava i alo ma whanau. Pa i o sa moa wa atoa, a inga o tupu, a inga o ee, a inga o nofo, a inga o papa, o a inga na te whaifa. A la la ta ili whale o polungo to finga lau tina lau lei, lau le lei sa moa wa atoa. Wa mai a, mai a manuia sa uninga, ma lotu pe o na iai i tapua inga o le nei aso sa pati. Aso sa whaapitoa mo lo tatu wali. Fa malole pale, malole, fo lau manuia, o lau polo kalamele nei, o le PMN Samoa. La wala leo lima tolu tasi PI, po le tasi o lua tesi lua fa mo, e to tonu au kilani Tamaki Makoro, i a po o Aotearoa New Zealand nei. O leo fo iwa toi amatalia, la tatu au nanga masani. Peio na iei a fia fia oso tofi, ma aso sa te tasi, a wala vale tautuaina o ohe Samoa. O le mato o vaa le nei fia fi, ia fa tasi atu malea fionga ile fa tonu, le sunga le seiuli sa vea le ofo tone pe sta, te nane foi le feta lenga ya au matangi le saa metiti lani alo, te nane foi le tapo inga le sunga le faafinga inga ya Reven Savea Kili Kamesa Ili. Au le neye fiafi, te tau lava ono tato mua mea i matau tu saa. Sula le alofa maleanga le leifa soo le tato wali, ya ona amatalia leo le tato polkalami. O le tato utofi le neye saa le sunga ile faafinga inga tau le langi ya Reven Moe Tauti, ma ile kali si e fakasa Melbourne Australia Samoa alo maia ile tatu fenga lotu ile nei fiafi
1: fala tala te maia ole tatu utampo ia tu ile tu o Samoa ile nei fiafi mi ia te utou fo ile nei manatu o ia ke viso Yesu ole sa winga fatasi male tua Ele manatu ia o se mea iu mauro na tūlanga tutusa, male atua, se iu tānto u te tālo. E nganga pa iae lo mātou fesoa soa nisili. E mātou te māwhana whana lava, i so se mea mātou te whaio, pe a mātou i loa o e ai filo filo ile mea nei. Fatasi mai e ato to aisa mato utamu whainga. Ai fo i atuai le vi inga i lau lava fio. E ala ia Jesu Kiliso, le li i male faula. Amene. Pio tanto vivi i le atua.

ta ua o le uso. Ua mai lava o ia i lalo i le level alota. Ma lesi la mea lea. Fai mai le to ina i alota. Le lau ele ele le nale. Yo li tana le nale. Ma lesi i tū lale. Ta matau ma le anga vale. Fai mai, I will give you the first choice. Fili, fili, mua, mua, oe. E ese foi le loto le nei tamā. O le fesili, e fa e toko fia ni tamā o le tātou watu nuu, e mawhai o na whai a le mea. Le lava ua ama i tofi, ama i le mamalu, ama i le paia, ma tū langa wha sā moa. Le ai e le fea ngai tā ua. Ai a, a le ua tā uuso longa nefiu, ne a tali o lo nausu, fai me o lo nausu. O le a, o le tau mawhai ina ia fea lo fani. And he will do anything for peace. O le whi aulea e te toi wha manatu ia. E le se whi au fau Samoa. E le se whi au fau. Ai o te manatu o se whi au e te tau ona wha manatu pea. Ma tau longo longo pea. O lou a inga. O le au lotu ai maisi o le whai ngā malo Samoa. E te tau ona longo longo pea le whi aulea. Leanga ua tele ina vale fo ngā wā. Ua tele ina su e lava le maua lunga o le tangata i e alu iai. Nā lea, o lea ua focus i a lota i mea na te maua. Ua leo toi pa poli, ti ngā lava le, a leo ai loa, o la ua lava, tele lafu manu le auro le aria o au auna, whatever. E whape nā fo ili to ina aia, o lea lava ua tuu. Fai mai le upu ale to ina o tā ua o le uso. I oe sā moa e whape nā se langona. A e mana o e whealo fani e te sau i lalo. O le a se teimi muli muli na e wha whealo fani e ise ainga. O le a se teimi muli muli o e mana tua na le lei e ise ainga i lau tau pulenga. Le ai tu lou, le ai e tu mau apa ia. E tū maua ngafa, ma le whaatū langa ina o a inga, tū rau, o te leo tau ma whai e so sofa. Ai iai teimi e waha ilfo ngā waha. E iai teimi e te fiu e tau whale lei, le ai o tilo tilo tangata i me maua. Ai o le whi au lea le nei e fiafi. Nā e manao e maua le whi le mu alu ilalo. E wha pena, e le ngata i tutono a inga o tutono e kālesia. Ai maise o tutono o le mālo. E tātou te fiu a sua se whearawhani. Pe a le level headed kāko. Ma le ale winga le naupu. Pe a le tutusa. Nē ngā laifai fai mea mai le sirunga. O la e ai whalangi apa ia o lesi e le fia sau lalo. Le winga le nā o le whiau. E toi wha manatu pea. Ai nau e si la fia le unga o le tala le nei. O le vaai a faa, o le fili fili faa tala vau. Nga o nga vaai a kua o la e lanu moana mai ma lanu mea mata ma nga tasi fai mai loa i alota. Lale, o au lale. O fea nei ui ai, so toma ma komoro le na fasi o tia umba. Ioe, ana le vavel ta mo e afu mo neia. Ioe, o le winga, ai a aperamo, ai a aperamo. Le ngata le faa e iai o le sua faa aperamo o le ta mao lau faa tuatua. A e ngā tu punga mai iai le manuia. Samo ae, o le neia fiafi peona o faiatu, e le se lau nga fau. A e o te manatu e ala le feso soani mai le nganga pa iau le fe au le tauna faa manatu pea ma faa manatu pea. Le ale uinga le tala, o upu ia na ufaitau ala amatanga. O Yesu ke diso. Ole upua a Paulo i le Kalesia i Filipi. Ia ia te outou le nei manatu sa ia ke riso Yesu. Ole al manatu le na. Fai mai sa winga tutu sa male atu aia na luifua i lalo. Na luifua i lalo. Ele i fono mai Yesu e faola tatou. He came down. He not only looked down, ia kakou. He came down. Na tatou tau malemo. Ele i fapea nga kongi aku se maya. Nga osu aku Yesu se mai kako. Olona so i fua malo na ola. That's how it takes. Pea kako mga o.

fa fa lu fangi kanaka elena upu elena upu e fai nga luenga au mai lo ma malu malo sisi ese nga sau lalo onga ilola ie mawal fa alfan malele leyo ainga au ai le mau se se se le lei ia pe a no fo no fo mai pe lo i lo i tu tau lanki va tu pa ie o sa mo pe no fa tu lo pa ia o sa mo e o se alo ai te tau na fa ma na tu pe le me le ia tanto le nga tele na fa ngal tanto wanga no e tanto te lafi ai ai le o mai la lo e fa fa al fani ai O le whiau lea mō i tātou, o ke riso na whaia le whātai ta inga mō oe māu. Nei whai mai sā tutusa mā lea tua, e lo na tūlanga whā lea tua, lea tua ta mā lea tua, le alo lea tua le nganga pa ia ea. He came down. He came down so, so low to save us. O le whiau le nā mō i tātou, nā o Yesu e mau waile manu mā lo. Ia fōi le vi inga i le tua. Au se fa manatu pe atu tupu mai pe fea. Ia pe a vale fo ngā vai a inga. Fai mai le to ina o ape ramo. O ta ua o le auso o ne fe misa i ta ua. Ia fo i le vi inga i le tua sa moa. Amene. O le pese lea, ia e tātou te pe pese ai. O mai a so mai.

0: E le lofa o Yesu i le nei vaenga o le afiafi. Ia manatu o le atafai mai ia le tamaloa na li fatu le alatawa. Wa o lele ua mai au na fana le u le vatetea. Le foi ua mai atoto le niu le tua oi. Le vata buia le tangata soifua. Ia emese foi le tatu utapa au sili le langi. Le amataina o le tatu polkalami faa wau. O le pimenta moa i le nei vaenga o le afiafi. Ia o le ua mai asula le lofa maleanga le leo le tua fai ia la. Le leo vai vai o tol manino e fai ma fonga ta moli moli e le ngata ol tatu wala leo ne le pimen sa mo lima tol tasi pi ai e apo le tasi olua te si lua fa mo e me se fu il fa fonga ta bua e le tatu watunu e moli moli e isa tatu fa afitai le ha wa le sunga le tofi e le tatu fai lotu le ne vaenga o le afiafi le sunga le fa afinga inga tau le langi Reverend Moe Tauti Mai le kalisia Melbourne, Australia. Ia sau se temi fai se tatu tala. Pupu ma le fionga ia po le sunga le whaafinga inga. Tu sai ma le nei fiafi. Ae, o le nganga le whaafitai. Ia e fai ele leo vai vai e mori ta ia tuai sa matu whaafitai lau sunga le whaafinga inga. I le nei vaenga le fiafi. Le mana vanga pa ia. Ia sa fita i tunga e lau sunga le tofi. Ia ile nei fo ia fiafi. Ia fai ma suyo tu ma vavi. Ia wafu ile au fai ngalu wenga lau tutofi ele utua. Au fai ngalu wenga tutofi ele utua. Faaftai mo li mau. Faaftai mo tau mafa fa le nganga. A mese fo ili fa malo si au. Ile amata inga o fe au ma ngalu wenga. Ole nei fo i vai aso. Ia a ole fe au ole tala le lei. E moli moli yo o i fina ngalo. Ia o so o se sa mua. O lo o fa afafonga tapua ima ile nei fefi. Ia a mese fo i. Ya lava singa malava ma fa moy moy nga umma le neva yaso la tatu savalia mo moli le nga fa fte tele ya fa mo ye tele le tua ela usunga fa finga nga ya mese fo i ya le tapo inga malu al fiong al fatua ya olo o tapu tapu ya wa fa vale ne fiafi ya mau pe lo o lo malosi ya mese fo i ya lo no soi fuat tului le fiong al fatua ia le fiunga ia tusi ia pe on tapo i mai fanua maolo na malo se fa fa tua ia wal fa au malanga alwenga ia wa fo ile lua fa fa le malua ile lai tu ole a ole ole la lolangi nei ia wa ole malanga mai australia le tatu tofi ia mau pe alo o lo malo si fa fa tai fo fola ia fa fa tai mafuta mai fa fa tai fo ile tau tole tatu tunu ia pe ona ia i to finga le kalisia manatu le samoa la vaisina a tala pupu o male tatou tofi le nei vaega o le afiafi ia pei ona maua e foʻi le tatou avanoa e lē o avanoa lē au maua avanoa nei ioe ma maua ai foʻi se fofola ai le fala ma faise tala ia ma le susuga le tatou tofi o lea ua malaga mai australia e toe faatalofa atu lau susuga le tofi malo soifua manuia
1: soifua manuia lau toufā toutoʻamanino e moli atu foʻi le faafetai i le Nala Leo, Monsieur le officier face à l'au, au qu'il a niné. Moi, tout le monde a fait ça. On a eu la mana ina foyer, la mana ia ina foyer, si n'est pas fait ça. Et tant que tu m'as foutu, à monsieur, on le. Si a ina, on le fait à ou le tua. Mais on a eu le tal tal. Mai fa fitai. Ya o le valau falo alo. Ya o tanto ma futai. Ya o ma fai foi un tanto tala no ma faso le fion pa ya le tu. Ya o si fa o foi ya nga mo tanto ai nga mo sin level ne vai tau. Mai fa fitai tele o
0: nilo.
1: E mo le foi o lo fa nga i sia mato e kalesia.
0: Nilo.
1: I Melbourne, Cranbourne, Fakasa. Ya mo si o Se matu pulenga, ele sunga to ina ya Williamu finau, mal foltuo ya neli, pa io la ufinga luenga. Olo o ifanua, melpone. Malol so ifua malol fa malol si ilfe auman nga luenga. O ma ua, ya ole, ma malanga mai mo aukilani. Nisio falavilave, ya maise fo elva laupa ia le tuai. Faltuo le sea, ya, a meise o le uso si au tō lua.
0: Nira.
1: Tina o ngā luenga, ya, faltuo ya moli i Karapani, ya, pe ona mai ai, na, o loo mai ai fo ili mā wha malo longa, ya, lona wha ili ngā luenga, pe ona iai, a fitai.
0: Ma lo va ftai lo sunga ile fa fenga inga ile ni va ngole fe filo wai ma wo fo fa funga datu tunu ya le ma fu anga fo iwa a fe ai sho matu lo wele ile tau mafai o wai le fa tu sa lia New Zealand nei ma au ki lani nei e ile atu nu tele la ti tau ya me se fo ile stete Australia Melbourne Australia o sam se te miona tau lunga leo le ta fa tana noanga tu sai fo i malisini au tu ole nei aso fa fitai wa o ai fina ngalo ai mese fo i se lau ele ele le lei ele upu folo folo le nei fefi alo sunga te ma fefi au vai ane ia le au fai ngalo inga o fia nei le umi o le tau tua ma le au au nanga ia pe o na vala uina ai fo ele soi fua alo sunga le fafenga inga i tu tonu le fe au mali ngalo inga
1: ngale fafsili alau tu fato to o ia le tai ulo le polo kalame o le matu o lotu i Cranbourne sa fatu mai le luafe maletasi ya sa osi le mato fenga inga ile luafe male lua ya lo no winga le luas fulfa ya lo ful lima le le umio le lo ful lima tau sanga ya le mato maftanga male e fakasa kwenpun e kalesia
0: malo malo fa fitai ia ua loa le au au nanga o le fwe ua maua yala o le e fai malanga mai moni malo longa ia pe vele umio le malo longa le wa su mai foi la usunga fa finga inga a wa tau tala fe unga foi manisio fa moe moe inga ia pe ona yefo ia ia si tato wa inga le na foi vai aso pe ona esa uno
1: ia moni moni la u to fa to to o lon fa ne u malo longa lufu lima tau sanga nga lue ma se matu e kalesia ma lau lotu o lo ta poi mai foi ia o malanga mai foi ni se le neo no ni se fa fa le la ve fa le ai don ma san ye foi tato ye le mi foi la ve ya e lango lango e je o to lua
0: ni la va ma lo ma lo va tai lo sunga ta ma fa fa au tu sai football fa no ino lo dai mi ya ma o foi si la la ma to te a fe lo ye ma la o fiona ya po lo sunga fo fa fenga nga la sa usir sila o melpone e faia sin kele le asa usirisila i nei au kilani se matou tamai fa pausisi vai ane fa funga le atu
1: o atu le tu le an ofshio le hapa le lale me le hapa bridge le hapa bridge sole o le mtua ei alva ai mai lunga le hapa bridge sole le kou siti sole o le makua le lei a sole o ke le loa hoi a melpongi al makua ma ngaiya le kou siti sole
0: na lo e malanga a kuulunga inga al makua walo papanga
1: Yeah,
0: sorry. Olmako awalo papa. E fai ya sina wa o temila nei o le wa mata na Yesu e ingo le tau. E hi temi e tapu ni ai fu ilele o na ya masalo e te a malosi chavili. O na e fa longo ina lea le ma lo lo e vahane fu ilfa funga le atunu. Ia o lo no ingala nawa e asia sia tufu isi mato o lo papa. O feni si vahengo au kilani wo o tu yeile fenga malanga talu mai o na angai memol fenga malolonga.
1: Ia o tu ile si tu lea o E manaia, manaia le, ia le tau, tau langa sole. E le fa tu solia foi ma tu Melbourne sole. Tu e malo si le tau au le ua.
0: Ia, ia, na le sa tau avatu e foi si na fa matalanga. La sa u si la ua e, o le maupen sto mai ya.
1: I.
0: Ua, tala a avi hao na tala i ni meo le, tau sanga le NRL. Ia wa loa fo'i tau sanga sa su isempini. La sa usi sila. Maka e ongo koe, wa utei loa ele, wa maa lo si alu rako le wawi esi nevai tau.
1: O lo uoso kua i se mea fai mai a tamaiti. Ale, up to us. Yo, kere o mala mala mala ye. Au te leo, oia te wo ilo aifo. Oh, le warriors.
0: Ia,
1: le ala wo tau balu aifo ile ngangana na, up to us.
0: Ia, si a matou na, fo ile le, avu yo slang fo iya tamiti. Pe o ngangana fa ha ea e fo iya tamiti.
1: Ia, au te leo to au, to to.
0: Na, sa usichila.
1: So far, man, eo re to au. Ao te talo a ua i eile teimi e whainga tā eile top 8 i au i ngā whako ai loa eile le auro le afi
0: le afterwards
1: ua i loa i ngā le auro le afi
0: ia
1: o tātou tātou tālo ngā nā ia tū lai mai le warriors
0: moni lau
1: o 11 town fight
0: O te vava ia, tua mana tua fo ia la sunga vafenge. Ma ia la matanga o tamu sanga nei tau sanga. Te lo lopo i heise, se fafita auli o tupu i Melbourne. E le pi le i le le i antu la i maila la o tau Melbourne. Ia,
1: talu anu le toi ta alu i le au.
0: Me wa makan kau fale kongure au.
1: Tau, te loa e toi come back kalma tu au. No te roa ko e kam pek kar mako au. E yai alfa tu tuanga i. O lea yai nga i kalonga i e koe.
0: Ia, mon, ioi. Au te iloa o le wawie sama le Panthers lela a whaino. Ia, so fina ngalo, ia, so fina ngalo. E ngata e le amaia mātou mau te o ma le Panthers i le whaino. Ia, e tāpua i maia melpone.
1: Mātou te fia fia e tāpua. E mātou te fia fia e tāpua o i mātou. E mō i lava e mātou te Melepone. Au New Zealand lava na a mata tua i mātou. O au o Wellingtone. Ia ua e vai foila ia i le. Ia nafi le. Karo fai a au kilangi. Karo fai a au kilangi. Ia.
0: Lea la ua e tā ua
1: tūlanga. Whamaise atu. Ya, le tu lai mai. Le tu lai mai le. Le hurricanes. Wangi man matangi mai le lo.
0: Ya. Sa. Faftai mo fa mai senga la sunga fa fenga. O la mo moli le i wai kato le chiefs ya fa mai senga. Ya, a wai.
1: Fa mo moli au ngi fa poa o se si o kala ulo.
0: O le memoni. O lea iai ia matematenga o nisi fo i sa mua i malai li talonga. Anna o le Auckland Blues lea sa whaino ma Wellingtone. E te le se suinga o le score. E si sila nei fo i nu mewa o le score lea sa score iwi la o toa. Ono se fulu. A o tu anga siam pini. Ono se fulu. Wa o lea la wa e ta ua nei o.
1: O te loa na fa peo au ki nani. Nenga iai. Ya pole ono se fulu su lima pea.
0: Oi, ele fieto i lalo foi fa fenga inga ila na au a Wellington. Ya, moni.
1: Kalaula, kalaula.
0: Moni a au, esa au fo eri sa unuanga lau sungo fa fenga inga. Ona, ole ala ua, ole mai taunga ole talunga le ponpo wa le uta tatal noi vole nei vefi malo si savici le ngon me ale ilunga ila o to itu malo ye polo to pito nu ila loi Wellington
1: yes
0: ole to nu o pito nu o savici
1: ye me nga le fa ingo yo windy Wellington sa malu lui ngai i okilani
0: ya
1: Yeah, but extra maru lulalo on le windy. It's very windy.
0: O nga feo Wellington e vai andele wa sala esele fisili lau sungal fa fenga nga sa.
1: Yeah. Se mato nu o Perua sa sa wa o ngai. I le fitu valu. Yeah, e o i le valutasi. Yeah. Alu e lola e Australia le valutor.
0: Le asa o fautuanga mo tupulanga tala vau. Ya me se fo il faafunga mai le nei vai ngole fiafi. Fie se matua lo soifua na e iloa ai o le vala aunga lea mo oe. Na e iloa ai o le mea lofa lea le tua mo oe. E te anga i ai e fola fola le upu le tu.
1: O le tala noa lo e ilo uolanga. Yeah, I get very emotional because this is a real story. Eta e ngalo fa pea tua fuidele o ke fa fetai le tua. Ala e si la fia e la tua ro rotu. Fa fetai le tua o nau fao ngaina. Awa e leo e ofo isi o mantu ga inga la si la fia e leo au se tupulanga ya sa mapua i matua. E matautia. To te e loa foi nei a uo i Melbourne. Ia lo o langa whātala vau e le se o langa le lei. O te le mi mita ai. Ia sa o e lo porko inga le mi kai se. But I'm very grateful me i le tua. That's why I believe more in God. Ia o ngā o lo ua my own e lo wai o langa ma le swing o lo o langa ya e faftai le tua lo mau pelo malos ya o leo o no fani o tu sang Ya, la so va.
0: Ah, ni dai te. Va be wi de to ta, to se fulu.
1: Ma ma lo to to. Ya.
0: Bon,
1: ole, ole, ole wing ole tala, ole fa fonga mai sa mo.
0: Ya.
1: Ele se sel u pulle ele leila tu.
0: Dela. Na.
1: Wa wa wa ver foi le nei por kalam. Ya, ma me

0: not end.
1: Mm.
0: There's a lot of blessings you know, before you, ahead of you. If a penale olang le ku mause se le
2: ap.
0: But I believe that God can turn around anybody's life for the better. Yes. And I always say the more you believe, the more it comes true for you.
2: Amen.
0: Amen.
2: Birthday wa tamau a inga le nei fiafi. E le tau selo tu fo ili pito la au pe o nei e lau sunga le whawhenga inga. Ai whawhetai ua le ngata e amataino le tatu por kalame se whainga anotu. Ia o le fo ua maua si a lao lao le leie te wha so mai ai. Ia ua fo i le lu ina o tupulanga talavo. Whanga lalo va oa le atunu. O lo o sa ili manuia, sa ili manu so se tafa e fio le kelope. Le ngata o au te rone ia me se so se atunu u lava le lalangi. Wa maa ua mai lunga o penga te whainangi. O le malo si anga le o penga te whainangi. Le o tātou wha ngā ina mali te tau. E wha asoa atu ai. Mole le ngang whaafitai, wha mawina le whaafitai le nei vayango le fiafi, lau sunga te mawhi fi au. Ia tu sai fo'i maloa vanoa. Ia, la fuatu, taulunga mai e sau sau noanga, ia mese fo'i ni alofa anga mo mole tapo inga fo'i le tātou a inga le nei vayango le fiafi.
0: Ia whaafitai, lau fionga toto, pe ele o le manatu nā le umale ngang whaafitai o avanoa le au maua. Ia e le i au te lolo si le fie le tua o tātou wala uma. Whaftai tele le mol pol kalame. Ia ua mwhaion tātou whasoa le ne fiafi. Samoa, ia la fo i se upu a le tau te mali i se whafufonga. A le au ona, ia whamangalo. A lofa whamangalo. Tofu la tangata mōna vai vainga. Ai, ia manuia lo tātou watunu. Mi malo, ya mai se o tau so se tai tai o tanto utunu o lo tanto ai mai sa moa. A fa pe fo ia ba ia i so se fata fai tau langai au au na tofia le tua e mo lantu fore tua o lo o fita i tunga le fiauman ngā luenga. Fea la vale kale sia. Ya fai fai malua o tau fai wha moi moi pe le ngango le li e mawailo tanto malosi. Ia e whapea fo ia tātou atunu o lo ai tau malele mō sa ili ngā manuia i. So se atunu. Ia ia ile angare lei o le atua i o whaiva mō tiute. Tātou whaatu tua i ante ia o lo si la fia e le atua me uma. Ia o le talalea le neia fiafi ia wha manuia le atua i lu tātou atunu. Ia e maise o Paul Kalame tō tō. Manuia o whaiva maua le tō whā. Ia e maise a ile wha soa. Ia ma so le pule, ia ma lo tato wa tunu u, o lo ai tau manele. Ia ile tua whaftai.
2: Ma lo whaftai, ia moli le ngang whaftai, ia le sunga le whawhinga inga, ia pei ona iei fo ili tato maftanga le nei fiafi. Au tu, o le upu folo folo le nei aso, au a lava nei fe misa hai i ua, po o ta ua leo leo manu. Awa o le uso lava i taua. Le sunga lwha whengainga tau le langi mai le whakasa. Granburn, Melbourne, Australia. Le ua tato tali mahalo i fole nei fiafi le sunga i a moe tau ti. Mo le ngā whaftai, mo le upfolfolo le nei aso. O le vi inga lea mai le kalesia le tato teara tu tunia iu fole nei vaingo le fiafi tatono li tu la iwa mai alea se mai a tato tala fau. Ta pena ma fungaina le fiunga le toto li le fungai a tofilau nina kiri fi alai.

avatu sa mboa e lea fiafi, rea sa pati aso lusu tasi o iuni, lua fe lusu fulono. Alo mai o tātou tala fuma e o vai whanua, a wālau fāsa o saunga tala mō mua. Nā mana ia ina se tamari i sa mō atu si tala whasara lau. Mali PMN i wha e longa tau aloa. Ale au whasara lau a New Zealand ta upu tau whasa e nisi. New Zealand Science Journalism Awards. No whaia i le vai aso o tuanai. Pra fionga ia ta ele ngaro lo u Mary Afemata. Nā mana ia ina i le leita apena. O lana ripoti i le soifu au auna. O le sunga ia alo ese le fono. I le whalau i loa ina marifinau mofsosoane, mora mamalu pasifika o a fia le ngase ngase, o le Parkinson's, mora si la fia, o le ripoti na tau muli muli mwhamatala le neiti na, malona sao ta ua le tele o tau sanga, a meisi o le fina uina of sosoane mai le malo, mara mtanga ruenga sa i fua mwana o loa ina, moi la ato o a fia le nei ngase ngase, ele i tele i eise si la fia o tangata pasifika. He tō alima se lau tō rsu tasi le au whae o fō mai o rsoi fō malo loina o pasi ma ngā runue i le atunu u i le tau sanga nei. Mai le fwai numera he tō alima su lima tamari i pō fō mai pasifika. Mai le lima su ma lima he tō suru iwa o lo a mata la tō ngā luenga i le whare mai miro moe au kilani saute. O se tasi o whare mai sili o na pisi le atunu u mai tō tele fōi o lo o nofo mao mau i au kilani. I fwai numera ni pati mai le Royal New Zealand College of GPs lua whilu sufa. E tusa mare iwa pasene le awhae o tangata Pasifika le atunu. Ai nā o le tolu pasene le awhae o fōma i Pasifika. E lua onga wha fōma i le atunu o iai nei. O le Universite o Otago i ona lala i Dunedin, Kalaisete ma Wellington e. Ma lea onga wha fōma i le Universite o Aukilani. O te usanga lua whilu suraru le fufu e tatala i le onga wha fōma i o Waikato. Ma o le tasi o mafua anga o nei aonga fō mai fōpe in sāng noa le malo. Ona i leo taitai lava fō mai i le atunuu. Fa poleina faya o ngā ta maira mta upo numera ma le matematika i le atunuu. Ono suinga i le awa wina o mta upo le aonga peo nā mataina le tau sanga nei. I le pepa fa mtalanga o le pupolenga o faya o ngā sinio numera. Ona i leo o ngā tasi le mta upo fufuaina curriculum ma tau sanga o tamaiti. Ma peo fua i le fai unga mana o mia su e suenga. Ai le fua i tau sanga fufuaina o le awa wina o le mta upo. Peo na fai o mai le ripoti o mtanga ruenga o aonga i le tau sanga utua. Nā i sa nofa i aonga i le ripoti Radio New Zealand le sa lato tu fatsia. O suinga pe ono fatu i mai le tau sanga utua nai. Le ana amata ino fatino i au aonga le tau sanga nei. O tula i mai ai se le pāleni ma tūlanga whaingata o le nei mata upu. Tala whai u, e le o mauti no le lumana i o mtanga ruenga o tangata Pasifika, Ministry of Pacific Peoples. Ai o lo fapurena fai pula leipa ma le Greens i fatal noanga ma le Pacific News pe ona fai ai le vai aso tua nai. Ona fai mai a nato o lo tau mo fai le malo o iai nei e fai ti tia le mtanga luenga e ana le ai le avise ina o nisi o ana mta fai oi i le fono le parlamene le vai aso tua nai Parliament Scrutiny Week sa o no le minister mtanga luenga tanga te Pasifika ia Honorable Goldsmith o lo sile sile le malo o le fai ti tia o tupe so na fai alu ma o nisi au unanga o le ase e atu isi mtanga luenga te tele u o fai tino ai nisi o au unanga ma ele na o mtanga luenga tanga Pasifika, o loo sile sile i ele maa loo, o loo sile sile mtanga ruenga uma peitai. Sao no se tasio te maali i sa tula i marifoe ma avea minsta mtanga ruenga, tangata Pasifika i teo sanga ma paya inga i lua utua na ia honorable au Peter William Seal o le tautua, ele na o le upu faalu. Tautua is not lip service. Ai o la mana i o le sao ma le leo tangata Pasifika. Ma tulanga le utula i mai, ele o mara malama le maa loo ilan tiute, o le tautua ina o nu umafio anga o le Pasifika ma pewa ave nei le wha mua mua le wha iti o ta umatupe na ilo le matafa ioi o le tausia le lei o tangata Pasifika. Ia o tātou telefo ia tū wha siam whani wina telefo a wālo sila fia manuia pēr o e Samoa tū whilau nina kiri fia lai Radio 531 PI. Soifua. Soifua.

to o sport o tonga i tala o ta alonga. Se ima li tatu temi do lima minute o na afaleo le itu laiva. Fasa usangu ali tatu wa tunu. Te fa pai atu male nganga wha alo alo malo tri fumonu bia. Pale mai a fio mai ma tala mai ao. Ele ma tanga foi de tatu por kala me sa pati manu ia. Fai so ma tu vai vai. Tau tu aina lo o toma malu. Ya moli le fa ngang va vtai la fiongol to to li ya to filau nina kirifi ya lai funga ina mali tau tua fa wau peyo na ia dato tala fo mol sir fi dato tunu meo de dupu tonu le tunu mai se foi dato tunu isa mo au nisio va nga fa poponga ya wa le fenga malanga i tafa fia ole ke lope ama dato ya dato talongol ne via fi ya peyo na sir fi dato tunu Tamunsanga NRL National Rugby League ya pe ona tasi pe le au New Zealand lo o filo ai ya mai lea tamunsanga aso se fulma le iva uni le la tatu amata mai la so for rile le za da alo le Newcastle Knights male St George le Dragons manu malo Newcastle Knights lua se fulma le lua ile lua se fulu ale Dragons Se mele so na fisa da aloi le West Tigers mali Dolphins ma tango fiel da longa da walunga manu malo le Dolphins lu tolu se fulu male ono ile lua se fulu male lua da longa na so ai o Gold Coast Titans male Penrith Panthers manu malo ai le Titans se fulu male va ile se fulu male va kasi bele ai le asa manu maloi ma nei fi na onja longa le mai ta wina le ta alo le sunga ya Nathan Cleary ya me se foi inicio potu to le au le al panthers ai e fa pe foi le titans wa le sa awe to state of origin ila so lulu a o sa moli ma wina ma ulunga le fa ti nonga le ta longa Canterbury Bulldogs, Bankstown Bulldogs, sa ta alo ma Manly Sea Eagles, ta si neo ta alonga ma tango fie, pe ona ele asona na fifi nau le ta alonga, tutusa ai se fulu mali lua, fa ma hea ai le taimi, ya pite yane sa fa popo le taimi, ya ai le ita mala ai le sunga ya Stephen Crichton, ya ma le kapitin ina fo ia le Bulldogs, Nia sa ia kiki na i loa le drop kick ma manu malo ai i minute fa popo le talonga i le va ma Manly Sea Eagles. Lona winga, si fuma dolu, si fuma lua, manu malo ai le Bulldogs. Se e atu i le so. I le so lava ia, a mai se pati, a mai se pati, a mai se pati, hei hei ho, I'm ready for my law. Lau New Zealand Warriors, up, up the wars. Peona sa ngona sunga lfa fenga inga lea fiafile nei tato utofi. Ma wae, fa te ia vo ila na sila sila, i le lango lango a le tato utunu, i le tato awo le New Zealand Warriors. Lea sa ta alo male Cowboys, i le aso ananafi, manu malo le New Zealand Warriors, tolu se fulu male valu, i le lua se fulu ale Cowboys. Boys no no winga a makan koe fisu ya inga ikia nga mga imeko kia nena ya peo na yeiri ta longa al vayaso ama vayatu lea sa ta to faye inai ya ole watoe pou pou le lei ya le ta longa mese fo inisio metu tia fo sa fa o ngai le so a fe na sa mai mua le ta longa lea ya ave sa u pati pati ave sa u fa malo ta wala ilunga o penga tafai langi ilau New Zealand Warriors ole me mautino Maua e le finau, maua e le melo wa yele au tapua. O te fai atu le au tapua e New Zealand le Warriors melo wa yei. Ia pe ana moli maua le sungan fafenga inga mai menpone Australia. Maua e le melo wa yei tato. Se e atu i le Melbourne Storms ma Kemba Raiders. Le sata ano le afiafiana le la. Ia le awa le sunga datu tofi le nei viafi. Le o manu malo fa se fulu male lua na manu malo e le Melbourne Storms. Kemba Raiders lua se fulu. Tau mila nei, o lo fa nga solo talunga alwa le Sydney Roosters ma le Cronulla Sharks. O lo o i le afalona luan talunga le temi nei. Mai ta watu le o lima sufa minute talunga fa nga solo talunga. O ayo talonga lo yei te minei, Sydney Roosters is full male ono. Konula Sharks e valu. Mai tau mai o Sharks lea sa malolo ai le tato. New Zealand Warriors, au leva vai etu. Tau fa le tonu mai ima talonga le Roosters. Olo no inga, le lava te le le taimi. Ia wale toi fi nau a le Konula Sharks. O le au Sharks, au ane i vai maula loisis.
leo mai sharks leo mai ye le ma ma ia leo mai sharks se e tu fa tu langa non tatu valu pito ilunga o ai lo numa tasi le neva yaso ladies and gentlemen Penrith Panthers tu mau ile numa tasi luas fu mal banwa ai New Zealand Warriors in tu langa luan luas fu mal fan ai tu langa tolu le tatu Dolphins luas fu mal luan ai Tulanga fan Newcastle Knight luas fu lua ai. Tulanga lima se emaile Manly Sea Eagles luas se fu lua ai. Tulanga ono South Sydney Rabbitohs luas fu lua ai. Tulanga fitu Cronulla Sharks luas fu lua ai. Male tu langa valu o le Sydney Roosters luas fu lua ai. O le fitu male valu le ta alo Demi Lardinei. O fain lava a fai o ai lava e malolo a oi manu malo e ono yei le fesu ya inga o tulanga. Ono le Demi nei ono o tai Tusa I Luas Furuai. Le Sydney Roosters lea ma le tato Sharks. Ma engana, ia wansi fia tato tunu, pe una iei le ena vau I le nei fiafi. Ai, peita iane. Au tato iei pe le laka piliki le nei fiafi. Ia, ele tau fa iloina, ele mamalu le tato tunu umasalo le sa leo leo wai, le futalanga ya au matangi, le sa metitila ni alo le aso tofi, ila on tau mafutanga. Pei ona ia ile tau nuunga, le talonga, State of Origin, number two, game two, le sa fatino le po le aso lulu. Ia fa malulu fo ile tunu, ia ile le maau mai fo ile awa unanga le aso tofi, e taunasi e taunasi fa vitauli le sa tu pulpo le solo lu io e wa taule nga solo le lei ai ma fa fa nga ma se nga solo ngo fo fo nga fa yo le so to fe wa fia fia ai le telenga ya o matangi ya ma se ai fo le au lango lango le Queensland I le manu malo le pole aso lulu. A malanga, malama lo la le aso tofi. Sa iei le manatu. O le a le toi taha ua mea na tutupu le aso lulu. Ioi. Wai, a malama lo se tai au fau. O le tai au fau. O le tai au e fau. E le toi taha I tua. Ai o tatou taha I luma. Congratulations, Amel fa malo, Queenslandi, malo, le talonga mataina pe ona yele pole a solulu, le lawa, se e mai loa ma le tatu tamulsanga o le atato wa ngai, la atato wa ngai loa, I le malai, le malai fai mai a upua, toi ina, o le toi ta, o le toi ta. Game free, aso hivo you like. O le afatino le ai Sydney au se talia, se fulu I le aviafi, o le a ma, ma, le a la ma mafa I le tapo inga, o le talonga lo na tolu o le State of Origin, ia pei ona iei, ai ola ofe Sydney, ola ofe Sydney, ai le au lango lango a Queenslandi. Na tau whana nau I Queenslandi, eh? Aui, le mea inga le anga o le faya inga. Ae, ien manatu, wale fwy sa faa so nisi fwy si amatu au lang lang opio na ele fionga ilau pepe, me se fwy fitalangi ali malaya. Wa o kamanga, o kamanga matula, kamanga faa mua mua la iluman vahenga nga il temio matu tapo inga. Ile State of Origin lea New South Wales, Up the Blues. E ien manatu, ah, fwy lili. E mata ngofia, pe a kai kasi malo e va pe na e kawanga kai kasi malo yen ta tu lo le sa ili le le tonu ole fa fita uli le ta ute pisa pisa ai ya ili ta longa lona tonu le la u ta pe na mai le ta tu ta longa lona tonu masalo le va yaso mo mo you lai a va yaso to lo va yaso to lo va yaso na fa ilo lo le ta tu lisi ta tu au ole mele tu punei masalo mo fa funga le tunu a faisa mo so va no te mai more the state of origin le ai pisa pisa nei le wali ia sa te le ia le fisili ngia sia matu fa ia onga ai se ha ia o le fina nga no ai e avatu ni suinga mata uti o lo tau ma fai mai o lo fa lango lango i wai a avatu ia le sunga ia strange ia le he o kama master le camperators ia a li a mai kongula umarka alo ia a me se foi ne kamao kulina sa Oh, oi, le fiti le nai te ma I ma ia. Ai ui lea, Kuzilani, ma lor tau. Ma lor tau,
alo mai a tatou talonga lona tolu paule mea vatu le faamālo ma le faafetai le aulagolago uma tatou state of origin peia kaugu faamagaia la le tatou tapuaʻiga lea i le taʻalonga lona tolu po o le final game game 3 ia la a tapena atu ai le fetalaga e amatagi ia ma loʻu nei tagata ia me se foʻi le aulagolago fai se tatou taʻalonga matagofi e i luga o pega te faailagi e tusai foʻi ma taʻalonga lona tolu o le aloma nei e leai se o le mea mautinoa aua o lea e tapena le agaʻi mai o le taʻalonga lea le state of origin lea i totonu au kilani nei lea sa iai nai faalauiloa sa faatino i le malae tele ma lae faavaomālo i le eden park po le malae i etena ia sa faalauiloa ai le aumaiga o le taʻalonga lenei o le state of origin i totonu o new zealand e leai se mautinoa mae o le mea sorry o le mea mautinoa o le a vaovaoga tā le agaʻi mai o tagata ia o se vaega foʻi e mo le tamaoʻaiga o new zealand siiti ai foʻi lona tamaoʻaiga le faimalaga mai o tulisi ma tagata matamata ae mamisia le aulagolago uae taʻu lo le state of origin e ne faavaivai a le au australia ia a leu tapena le tata taʻaloga lona tolu iulai aso iva iulai a onei galo sydney roosters oh, sorry ma lae sydney o le a faatino ai le taʻamulesaga po o le suʻega siampini o le state of origin game 3

0: taulunga atu ya tatu talonga le nei fiafi wale sirfie de tatu tunu pe yona ita mulusanga mata ngofie e uia o le NBC po on talonga fa itu malo si tatu tunu isa moa tu sa watu malango lango e lau lakapi isa moa ya mese fo ile main sponsor Fedpack Insurance o loo lango lango sua i talonga nei ale tatu tunu ito tonu lava si tatu tunu NBC Quarterfinals, men's, be on fatulanga ina mai. Le talonga lii, poli top signs, a ta aloi a pia malei tua tane. Manu malo a pia, ono se fulu ile se fulu a yu tua tane. Fasale le anga ma ana, manu malo fasale le anga luas muleono, ile se fulu male valu a ana. Si umu ma ana west, manu maloa ana west, fas fumale valu, ile tonu se fulu male valu si umu. Ile talonga falea lili mali pata, manu malo falea lili, tonu se fulu mantasi, ile lua se fulu male fa. Ali pata falling a mai o atato semi finals la le o fa amauti no mai wa le o mai ata longa il vaya solente nei o semi final mua mua o le ata aloai fale a lili ma ana west semi final mua mua le NBC Fedpack Insurance tato wa tunu u ole ata aloai a ana west ma fale a lili ole semifinal lo na lua ole ata aloai a ana ya ma pia oh sorry fasale li anga ma pia pia ma fasale li anga ole ata alo le semifinal lo na lua ya ole aso fa leo i ulai ole a fofua i na fa atino aiso e ngase mpini o i lava i manu maloi auna aso fa i ulai ole aso e ai le so e ngase mpini ole ipu au tu on le NPC po on tamu sanga fai tu ma lo as yo tatu tunu ui sa moa. Lono winga as o losu malfitu o yu lai vayas a yuni vayas o fau o le a ta alo aya tatu semifinal zia o fatu langa ina mai ya wafo il silfia tatu wa tunu. Taulunga tuai a tatu talo talonga le nei viafi a wafo il silfia tatu wa tunu nisi o vaenga nisi o fampoponga le a tamu fai tuai to'o sport ile vayas o fau. Ole tato se atu ya tato fasalango fa api sinisi nei ya mai alea tawulunga leo le tautua le sapati manuia awa fo il fa fonga ta po il tato watono
1: Ola wa zero Ola tala fia fia o fai ti te nei tau sanga mai leono sa fulu lima su walu tau sanga le matua o le soifua o fai ti nei nai pol kalame o siaki ma fa ata o le kane sa o tau fale ele ese ngalu inga tele te faya e au dia lo le lima walu po le lima sa fulu iba tau sanga le matua o le soifua o le alafo fua atu i lau pusa meli ia le pusa mo su su enga ma fa ata o tau fale ma fa amanu ya tu lo wa so fana ai ole vae nga le leiai o le ama wa fua pusa ma mea fai ngā luenga o le fai ti nei nao ia fa ata maso su enga eta i lua tau sanga malafu atu. Se iyo o lawa ina i eau ni le fitus fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A wawe i lua, ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. Se su enga ma faa ata o tau fali. E ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te tonu. E wawe ma fai ngofi. O su su enga ma faa ata o tau fali. E ma fai o na faa sao i na iola. A maua lo lau pusa. Fai ro.
2: Hei, au ole ia vea oe peo isi tangata e manatu ma maa ili faa iti ngā. Ele na ole inu ulva iti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le faa iti ngā. E ono o ele tūlanga e maua ile fiva rumatika. Ma ele ai lava se tasi e manao e o se e pele ile nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o walo, e fai le sia ki lefo mai fale a inga, o le tausi mai le a onga, po le fale talavai, e vave, fai ngō fie, ma le mea sili ona tā ua, e le to tō ngia, e ma fai foi ona fai le tui le pai silen, e ki lia atua ai. Saula ia sā moa, i le nei vai tau o le tau mafana fana, i e tau sia le leina i o tātou alo ma whānau, fai le sia ki, ma fai loa le tong fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, stop sore throats, pe asi asi i lunga le upenga ta fai langi, stop sore throats.nz
3: A fai ti tali tonu o solia se tula fono ma ia inga o faa salaunga ma ua e fira ngalo e fai a sau fai tionga faa fsotai mai le Pacific Media Network ile o valu salau fitu ono tolu tolu faa lua pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusa meli o le BO Box iwa fitu ono o tasi manukau lua lua faa tasi Auckland pe te fisotai sau le pulenga o a ia inga faa salaunga le Broadcast Standard Authority le telefono telefonio le oval selau, tolu ono ono, iva iva ono. Pe sila sila la lato upenga ofiso ta inga bole website o le www.bsa.govt.nz o tusi faiti o uma, e se taone tau nu uto tonu o le lua se vulu aso, talu mai le aso le fasala launga.
4: O se pulenga e mau ianga i fanua tau Pasifika, e ngā lulue ai mau tangata e peyo oe. E fiso soani ia tu moto al Pasifika, a wase lumana i manuia, le stala mo se avanoa mahanaya. E mau avanoa fainga luenga i le Navy, Army, po le Air Force Careers.
5: O fea e te lua oe ai?
6: Ma te oe, avele sue sue ngā tau fale a mā aruha, o umana failau siaki.
5: Le ai, o le mā le nei, e la i titi tele.
7: E le o toi fa pē nā mā, wa pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu valu, o oe le nā, ma oe fo i pā.
8: O le tau sanga a mata mo le sui sue ngā wera kā nesa, o le tau fale o leo ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pē lima se fulu male iwa loa o tau sanga, o na lafo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui sue ngā. E ta ilu o tau sanga ma fai, se i atoa lau fito se fulu male lima tau sanga.
6: Fa mole mole, fai moi mātou.
7: Ole a lafo mai i le meli.
9: Tāna wha atu sā mōa le nei a fiafi, le a sā pati aso lūs fultasi o iuni, lua a fe lūs fuluono. Alo mai o tātou tala fō mai o wai whanua, a wā lau whāsau sa unga tala mō mua. Nā mana i aina se tamari i sā mōa tu si tala whāsara lau. Ma le PMN i wha i longa tau aloa, a le au whāsara lau a New Zealand ta upu tau whāsai nisi, New Zealand Science Journalism Awards, no whaia i le vai aso o tuanai. Pra a fionga i a tā ele ngaru lo'u Mary Afemata, nā mana i aina i le le leita a pena, o lana ripoti i le soifu au auna, o le sunga i a alo ese le fono, I le whalau ilo aina marifinau mofisosoane, mwone mamalu Pasifika o afia le ngase ngase, o le Parkinson's, mwone silafia, o le ripoti na taumulimuli mwafamatala le neitina, mwono na sao taua ile tele o tausanga, a mesi o le finau ino fisosoane mai le malo, mwone mtanga luenga so i fuo mwano lo ina, mwone lato o afia le ne ngase ngase, ele i tele i eise silafia o tangata Pasifika. E tō alima se lau tō rsutasi le au wha i fō mai o rsoi fō mālo loina o pasi ma ngā runue i le atunu u i le tau sanga nei. Mai le fwai numera e tō alima su lima tamari i pō fō mai Pasifika. Mai le lima su ma lima e tō suru iwa o lo a mata la tō ngā luenga i le fale mai miro moi au kilani saute. O se tasi o fale mai sili o na pisi le atunu u ma e tō tele fō i o lo ono nofo mao mau i au kilani. I fwai numera ni puti mai le Royal New Zealand College of GPs luafi lusufa e tusa male iwa pasene le awhae o tangata Pasifika le atunu ai nā o le tolu pasene le awhae o fōmai Pasifika e lua awha fōmai le atunu o iai nei o le Universite o Otago iona lala i Dunedin Christchurch ma Wellington ma le awha fōmai le Universite o Aukilani o le tausanga luafi lusufaru le fufu e tatalai le awha fōmai o Waikato ma o le tasi o mafua anga o nei aonga fō mai fōu pēn sāu nioa le mālō. Nona e leo taitai lava fō mai i le atunuu. Whāpoleina whai aonga ata maira mta upo numera ma le matematika i le atunuu. Ono suinga i le au awina mta upo le aonga peo nā mataina le tausanga nei. I le pepa wha mtalanga, o le pōlenga whai aonga senior numera. Ona e leo onga tasi le mta upo fufuaina, curriculum, ma tausanga o tamaiti, ma peo o fua i le whai unga mana o mia soe suenga. A ele fua i tausanga fufuaina o le au awina o le mta upo. Peo na whai lo mai le ripoti o mtanga ruenga o aonga i le tausanga utua. Nā i sa nofa i aonga i le ripoti Radio New Zealand le sa lato tu fatsia. O suinga peo na fatu tula i mai le tausanga utua nai. Lea nā mata ino fatino i au aonga le tausanga nei. O tula i mai ai se le pāleni man tūlanga whaingatā o le nei mata upu. Tala whaiu, e le o mautino le lumana i o mtanga ruenga o tangata Pasifika, Ministry of Pacific Peoples. Ai o lo fapurena fai pula le leipa ma le Greens i fatala noanga o le Pacific News pe o na fai ai le vai aso o tuanai. Ona ai mai ana to o lo tau mo faile malo o ye nei e fai ti ti ele mtanga luenga e ana le ele avese ina o nisi o ana mta fai oi ele fono al parlamene le vaso o tuana i parliament scrutiny week sa o no le minister mtanga luenga tanga to pacifica ya honorable Goldsmith o lo si sile le malo o le fai ti ti o tu peso na faalu ma o nisi au unanga o le ase atu isi mtanga luenga te tele uo fatino ai nisi o au unanga ma ele na o mtanga luenga tanga Pacifica, Rosil Silla Yele Malo, or Rosil Silla Mtangalwenga Uma Petai. Sound also Tasio to Marisa to like Malifoe, Mabia Minstar Mtangalwenga, Tans Pacifica to Sangama, Paying I Lua to Naya, Honorable Alpito William Seal, or the Tautua, Elena or Upufalu. Tautua is not lip service. Iolamana Iorisao, Malileo Tans Pacifica, Martulanga Leo to like my Eleo Maramala, Malamalo and Tilti, or the Tautua in no. O mafio anga o le Pasifika ma peua ave nei le wha mua mua le wha ititi o tau matupe nai lo matafa ioi o le tau siere lei o tangata Pasifika ia o tato telefou ia tu wha siam whaniwina telefou a walo silafia manuia pea o Samoa tu filaunina kirifia lai Radio 531 PI soifua

0: le nganga fie fie ma le whaafitai whaafo i le atua o le asapa ia o le atua pe lava o nou tau si le fie sa tau le whale atua i ma o le tfu i tatu tapua e mwhaafitai alo nanga le lei ia whaapena fu ina e whaafonga ma o whaalongo le upfola fola ia whaapena fu ina whaamanui ei nai i tatu lo na asapa ia o se teimi tau a fu imo i tatu le au keusiano e whelo ai ai mō tātou swata ngāta i te tonu o tātou āinga lotu. Po e kālesia, o le te tālo lava, ia awa lava ni i whaititia le vi inga i le atua. Mai a fo ilo nā lofa malo nā ngali le ntāpina ina mō tātou umalava. Mai le nāva ia sā a toa se i o mai fo ili nei fo i sā. E vi ia lava le atua. Ia o whelava e mafuta mai ele nei pōli a nganga whaalolo tele lava. Ia e whaafilo i e tua i ate utou uma lava. E tātou mafutanga tālo. Pa ia o le tātou o tinu o mafuta mai. Whelava o na e bēnā o na e whaafunga mai ai. A wale tātou mafutanga tālo. Le au tau ke riso. I so i fua manuia. Mai se fo le whaafilo e sunga le whaafianga inga. Au le afa pēnā o na amatai na fo i pēna tātou masani ai. Le fiong pa ia le atua. Fai mai, o le apopua inga ina ia whaafitaia le atua. Ia o tau pese atu i le ali i le pese fōu. Le laulangi umai, ia o tau pese atu i le ali. Ia o tau pese atu i le ali, ia o tau whaafitaia lo na suafa. Ia o tau tāla i atu lo na whaole tanga i le aso ma le aso. Ia o tau tau watu lo na mamalu inu ese mo na vavenga inu umalava. Awa e sili sili le ali e tusa fo e na matuavi ia o ia. Awa o tua umalava o nu o te pua lava ia a o le ali na ia faya le langi. O lo o yo na luma le vi inga ma le matang o fi. O lo o ilo na malu malu le malosi ma le mamalu. Fai mai o lo o ilo o lo o na luma le vi inga ma le matang o fie. O lo o ilo na malu malu le malosi ma le mamalu. Si o tātou te talo. E moni ma wha maoni a wafionga pa ia le atua mātou whaitawina le nei pō. Mātou te lengona le tāua ma le matang o fie. E te tāu o na mātou whaafo i ate oe. A mātou ulufale ate te tonu o malu malu. O fale te talo po maota o tape na ina e lau whanau. E vi ia ma mafu tai le au keusiano mātou te langona. Le whaafetai ma le mātang o fie moni lava o loo iai lo malosi ma lo mamalu. Ia vi ia lava o e ta ma whaafetai tele lava. O langona le ia te i mātou le neitu po. A wasafa pena le to telo i mātou oe na mawhai. O no atu i te tono malu malu e tāpua i ate oe. Sa i fo inisi sa tāpua e tu lava i tono a inga i mauta malawa. Pa pena i so si tangata lava o fia sa i ai. Ai mātou te langona le tāu a pēna whai meila ua fionga pa ia. O lo mātou pōtu pōtu i lo malu malu. Ma mātou tāpua i whātasi i ai lo mamalu. Ia vi ia lava oe. Ta mai whaafetai tēle lava. Whaafetai i lo wanga le leima lau tau singa mo i mātou uma lava. O mātou mai fo i le nei tūpō. E whaatau nu uina se vāenga tā uola mātou soi fua. Au ona ma le alo lofa i ate oe. Au wala i la mātou mafutanga te tālo. Ta mai whaafetai tēle lava i ena ngā lulua le nei a la leo le taimi o tuana i atu. Ta ita i atu i lātou i o lātou a inga maua se malo longa fi le mō. Ai mō i mātou nei, mai se le sunga le whaife aulo wā tali i. Mai se le au whai ngā luenga le awha pēnāra mātou tau tua. E le ngāta mō le mātou o tinu umatanga tānu. Ai tau tua mō oe malo fina ngālo. Iei lau whaau unga malo wānga lele i lunga i ate i mātou. Wha mole mole lava tamā. Mātou tāle ma le whaafetai le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene. Whaafetai.
1: Tina haole o mafuta mai tina ya atonina.
0: Talofa.
1: Talofa e ti.
0: A tonina malo le soifua.
1: Ia malo foi fa malo si e ti tato ma tang talo.
0: Pa tai lava.
1: U fa malo si ne tu la le po. Ia di ia na vale a tua i. Tal sanga molia fu na vai a so ma vai a si le ngata ia te au tina si au panau. Na yo ai nga ya ma se se u ifale si a to umalava eti ai o mana o nga ma sani lava te fangalo ina si u to matu ina ma no palo e ma se se u ifale si a to umalava ai nga tai tasi na i te ma si na ma tua ki o na ya lo fa na u la tu fu yo lo fa to to li pe ma tunga ne yo lang to no ma to malawa Ia e mwisi fwy tonu o fale mai, fale o nai tangata maa te tua, fale mai o nai whanau. Ia e tu ina ati luma tata o maa fitanga talo whamon mole, nei whangaro ina fwy, si au e kale e sia maana fua fuanga whata atia mole luma nai, e mwisi si o unu o si o wainga, ia e tu ina ati tata o fono talo, Oi si tama whanau si au e kale e sia o si o wainga, no no no fo vala vala i mo ma tu ma ai na le sa i le na man wi ai so se tu le la la ni de na tai se au manga luenga o ta longa o a onga ni su na tu lo au au na manga lu lue ta la i fina nga lo le tu e fa tu te le nai fina nga lo le tu ai so se tu i na i so le la la ni la ta la le le ma si la vai la tu o lo tala inga lono fina ngalo i au au na ele tala inga lono fina ngalo le atua i atinu ue mamau i ia ele anga le leo le atua i ala atou e me se na i o ainga u malawa u somu tua ngane i so se i tua le lalangi e me se fo i sa mo i sa e me sifo tu i na tu lo matata u fonu talo i ti fa mui mole Mana tua tu fo inai mātua mātua tua e ngā tei sā moe se wāinga au le nei fo ia tino o malanga mai o wāru sa inu ngā manu ia tono le nei atino i e au ngā whasi le ngā mālosi e mawai se mālosi le tino e ma se o au tina am se au whānau tei tu o lua mana ia la te o whānau o iei fo inu se o whānau o lo ngā lulu e le nei pō ia e ti o mana o whaapitoa lava pe on tu ina tu pes ta se u so fo na va ya so va la au ye le tu e o se a so mo mo al ne va ya so la sa valia la fa ma va ya tu ya ti ye nu ngan fo a el el ya no fa ngi le tu se fa na u tu o la to u le ni ma tu ya e mo se fo la to ma la nga ma ma i sa mo pa i se tu no ye ye le nga le yo le tu fa ta u ina me u le alofa ma le anga le lei o le atua ma na tua fui le au malili ma si whanau le maua fui tala le atua atua le mahalo si e ti whamul mo le lava ia e anho whangia le atua le ngalu e ngau lo ngalu lue ai le sunga ia alisana i whapele no fualo e al tofi matiu te lo ngalu lue ai au au nai ngalu e ngau le atua whale mahalo so se au au nanga ia fa manuia le atua nga alue nga uma lo fea nga iai ia e masile e kale isia lo nga alulu e ai e tia fa manuia le atua i lau sunga alfaltua sanga fua i peale ma alosi le tino le loto le maa faufaua sili le anganga ia au alawa tofi matiute lo e nga lue ai Ia manu ia te le lawa le nei po te alofa te le mo o e ti, fase o fase i fua.
0: Fafte te le lawa ia te ole tina a toni na vi ia lawa le li. Fafte i fua o loo faa fonga atu ma o faa longa atu. O loo faa pia na pia na maua loo sei fua manu ia tatu te mafuta i pia. I nei te imitau o lo tatu vala uina. O lo tātou te tālo lea ma tu whātasi lo tau whinangalo i ma selangona i ate au. E tātou te vi i ai lea tua, tātou maftang te tālo i le nāwa e whaafonga pēlawa na o tāua o oele nā. le fa tai le nei tina pe le sau no mai ai o i tato u ma lava le na wa sa tato puno no na fu vai a so tu na i fa pe na tato o va tu le tua mana onga uma ni tu ina mai a to ni na malo na fina ngalo lo funga ina o oele na le au tau ke riso mai tato uma ele a ver sa le vi inga a te tau ona fa fitai fa fitai i lo walofa fa fitai i lo wanga le leina e puno wane ai ma tato te talo fatas o le wa e fa funga tali le li i pion tu ina to mana onga le neitina ai o maya tato avatu Ato nina, fai mai lava la fiong pa ia alea tua. O upu maasani ai te lele loto o iai. Fai mai e fasanga e o umata i maunga. E o o mai iai lo o fisosoani. O lo o fisosoani e mai lea li i lea. O le na faya le langi ato o mele langi. E le tu ina mai e i ia mapeva lo vai. O lo leo leo e le tu le moe lava ia. Fauta o le leo leo ya isara elu. E le tu le moe ya e le moe lawe. Ma fai fa pen. Fauta o le leo leo ya ato nina malona ainga. Mai o le atua e le moe o le ali na ye faya mea umalawa. E a fua ma ye manuia mo oe ato nina malo ainga. Mai se oe umalawa e pele ya te oe. Piona e fufonga ina o le atatou te talo iai. Lau e kale sia o a inga o lau nu o lau whanau. Le atatou a vatu e a fua mai maunga le manuia mo lau a inga mai latou uma. O le atatou te talo. Lo mātou tamae o le langi. O oe lava o le atua si sili ese lava lau a fio. E tau lava ona wha amua mua le vi inga e wha awhitaia la o fio. Ona o loa lofa ma loa wanga li le mo ato nina ma loa na ainga o siana whanau, whanau o whanau, wha awhitai tele lava. Wha awhitai fo i loa wanga li le mo lana e kālesia, sunga le toi ina li e kālesia atoa, wha awhitai tele lava. Ona ainga o salalau New Zealand nei, sa mua wha awhitai o le atua tali manao. Le atua e whaafitai tele lava. Wai mātou te o atu vai e sā te tasi ma le neitina. O lo e tali ma e alofa mai. Ai ta mai wa e si la fia le larulangi o lo o mātou iei nei. Io e le o se no fuanga tu mau mo i mātou. O le mātou te o atua i pio na tā ua le tina ia ato nina. Tu sao ninga. Whanoa noanga le atua wha mawai atua i se pele i loto ma nganga le nei vai asa. Ia manuia fōfuanga uma i wha maise la o fio i a nganga ma loto whanoa noa. Mātou te le loto vai vai, mātou te talitonu ai te talo i a so longa le leimea uma, pe mala ngā inga matulanga uma. Ia wha atonu tonu fo laulo walofa ma lau mana so soani e manuia ai mea uma. Tamae e tu ina ati ia te ewa e si la fia. Wha anau nau ta inga o le neiti na ina ia manuia. Ngā luenga o lo tau mawhai ai le e ka le sia. Le ati ina o le manuia. O le lātou fuafuanga uma i tutonu o le lātou ainga lotu. Ia ta i ta e oe fuafuanga uma o fata ati tia. Mo le manuia o le e ka le sia ia manuia i lo walofa. Ma lo wanga lei ma lau ta i ta inga. Fa manuia le sunga le toi ina fa fitai i lau fa malo longa malo walofa pio na avat ai tu ina atu pea o le atua lo fangia le sunga le toi ina ma le whanau ma le eka le sia ato uma i ngā luenga o lo fata unu ina o wale manuia o lau ngā luenga ai tamā e iei le to o te leo nisi o i lātou o lo ngā lulua i atunu o e fafo. Nisi o wāla uina e tā lai le tala le lei. O ngā luenga o lo ngā lulua i atunu o e mamau. I so o se ngā luenga le atunu e si la fia i lātou. Nisi fo o lo i atunu o e mamau o na o tā alonga tamā. Ai mana tua pēr i le te tālo i teimi whapenei. I e whaamanuia i ate i lātou. Mā lātou whanau le atua. Tālo i ei lo file mū ma lo wanga le lei i ate i lātou umala. A tālo whapitoa Mwe o lo fata o toli o le nei e ka le si e le ato to le manosi. Nisi o ngase ngase tono mauta malao. Nisi fale mai o tangata maati tua po fealawa. Ta mai tu inati i ate o i yei lo walofa malo file mu. O le au malili e tu inati ta mai i ate oe. Fa pe na fo ilo na nu umo na ainga pe o na e fa fonga yei. Le alofa i le fatua o ia o le nei tina. O na ainga po o New Zealand nei o e o malanga mai sa ili manuia te tono New Zealand nei lo na ainga i Samoa ta mai fa amole mole ia e anga le lei matalia le te talo ato nina pe na alanga i pea ma mata o atu fa atasi ma le fa na unau ta inga o mata o loto ta mai o oe lava e mafai ai mea uma Mātou te tuia wa fionga pa ia, mai e mawhai mea uma i loa lofa, ma loa wanga lelei, fa mai e a fua mai maunga le fesoa soani mo le neitina. Fa fitai tele lava tamā, ia o le te tālo lea, fa amanuia i a te ia ma siana whānau, ma whānau o whānau, o ngā luenga o lo o ngā lulue ai, o ngā le whānau, tai tai oe i o lātou ainga. Ia manuia ātou nina, ma le whānau, ma whānau, ma whānau, mai se le tautu ai te tono le e kā le sia. Ia iai le soifua manuia le nei tina ai lo walofa, o te talo lau whaamalo longa le tino, loto, ma fau fau, ma le anganga e manuia ai pia. Ia fo i le vi inga i ate oe, o le te talo lea ma le whaafitai le swafa, manu malo o Yesu Kiriso, Amene, ma amene. Whaafitai, we sisi e tato wala au.
2: Le voi rungo leina re, sunga e mrai fono.
0: Talofa.
2: Mrai fono, sono mai.
0: Talo fa malai fono.
3: Ya. Mo mo ai le faiseu. Pa fitai. Mo taro sanga na vai sa wote. Ya te tina. Talu lavan ma na amata. Ta tau po kalameti. O te loma lo mauti noe vai esu te itasi. Olo tau te talo moa. Ele eise meu te whaia o se upu e lanu ai. Nā se whawhitei whata wā. Mo o tau umalawa.

0: Hello, talofa.
1: Ia ole mo watu ile o ile o ista so vara te mini fa mole. Tina. Fa wau. Hello. Hello, hello, hello. Hello. Ia fa maru ro watu ta to mafta ngani. Fia fi. Olo ye fa le ton sini ole o te ta ta la tu ale lo mo mo lo tu alo. Tu leo te le ulo pole ase ma fo ama. Tu lo fo pomo mo ta to lo ule. Le lo leo. Fa ma lo lo tu ai. O na wa uma ta tu ta sa ngai lo o ye sta tu wala o te minei. Mike.

0: Ngai fonu.
1: Ya.
0: Ya, sa no ya.
1: Ya, ama ka sidi poska ko. Tang tarai.
0: Sa no ma ya be te fina ro.
1: Era fa mo mo atura le tang tarla.
0: Ya, si sa no ya.
1: Lale me a laina sili le fua i lo le talia.
0: Ai se ai mafua i ona sili le

0: foa i le na talia. Ai xa e xidi a il foa i le o talia. Ia, faka o matiasu du'u i ta upu le walanga mai e le sunga mlai fono, ta ta utifa soa i vun nita e au. Ai xa e xidi a il foa i le na talia. I le talia, a? Ia, ta roa.
1: O ili tangata e peo Yesu na te alai mau o ngā o lai titi.
0: Tangata sa peo Yesu na te alai o lai titi?
1: Ia, au o ngā, te alai mau o ngā.
0: Pako baita tulu usini mai a telefono. Oil tangata sa pe o Yesu ta lai au au na o lai titi.
2: Kita kukani sa bol bol.
0: Sao no mesen?
2: Ia la kane kom tivi ngai fa kaule e fo wa.
0: Sao no
2: mesen? E ngini mau a kuspai e fa mai awa e siri fo ai. Awa e siri fo ai le ngak kadia.
0: Siri fo ai
2: le ngak kadia.
1: Sam, nga lue nga lue se fulu fai upo e toru se fulu lima.
2: Ia mano, a bon bole a sunga fa pega ingo.
0: Sano ma?
2: La kati, la fai akure kali la ufisidi sa fai akure si po.
0: La fai ala ufisidi?
2: E ui nga lue si felo. O lue si felo le angelu piko si ni nga ure lei. Le angelu e piko si folo nga poko. O lo mbamo le eskielu e lua valu. Alo fai pues fur coru paso lo que caus furu iba.
0: Amen.
2: Es que lo duo van. Bueno, por cola ya ya lo si pelo ora ni lo pico sitting ala le le ya ni rumba. Ai si di foro poco ya ni rumba.
0: Ta, sauli. Fafta.
1: Alo,
0: sen.
2: Ora sta dia ku ya mla fongo e ir maunga ku spai e vai. E si dia le Awa e siri lipo a i leo le nga kakadia.
0: Ia, nama tau mwile tushina hii wo nga lue nga. Fifa nga lue nga mwile fono?
1: Nga lue nga lue si fulu fo i upo e tau suma lima sen.
0: Na.
2: Ia, faftai.
0: Dala, orfe siri lala e fama ipo le alme ala ima siri atu le e fo a i leo le tadia.
2: Yoki loe. Ok, lo estamos viendo el cuerpo de acá afuera.
0: Vamos viendo el cuerpo de acá afuera. Mane, o lo upo na famai, o lo upo na upo la fai Paulo. Ah. Y o tu sina ngalo. Na fai Paulo tu sina y lo upo na o ngalo ngo. Le está un tu sina ngalo. Ale mai Paulo o upo Jesu. Ah, o upo Jesu. Ai su ela ia tala anga o Yesu e tu se e tu se la uevan dia ele ma o ele fa punga na ah dia
1: ah
0: le fit la nga Yesu don no tu se ngalo ah fit la nga Yesu la na fa i tu se la ri poti me ah e Paulo ah ia la ue fiso nga vai por au Ah, la ta oye bai pauro bai ye yesu ah. Si lile. Ele si lile. Ele si lile. Le ta dia na ilo le fo. Ah. Ale la mai fi si dia am la fo po la le ba la ira ona si dia tu le. Le fo ai na ilo le ta dia ah, na ilo ta dia ah.
2: Yo la ukali e favoruia le ku ta ko po. Ai aka kai ai u e mu se foa. Ele sa mu ele ko ka kai u. Aka kai e longa ro fa foa. Ye e fa mu ele tu. Ye kai pelo sa kalang ai ye bo ye mi lo ngia la la. Ke le ora ko ku pe foa i ka ka i cherry team ka ka ma. Ye so mai pil kai. He kau mi dionga ku pe foa. Ala e ola ala ga ia tu singi se ele pe e tu singi.
1: Aftai
0: wisale sua peteru sa ole itali.

0: tiro oe. Mo pa te a i de fionga de tua. Mo pa te a o ka vika la kasidinga de angara nga me o fai e a vise nga o dungu o di a tal kuro.
1: A oi. O sare vi.
0: Le fuga mo i.
1: I sare vi.
0: Yo.
1: I ngai ki pe a, pere.
0: Yeah.
1: Mm.
0: Oi man guru.
1: Ah, lots man tutus.
0: Oi.
1: Mm. Ei, na sei tai mesa tutu. Por sale visa ye vai vai inali dan au au na fide i vai nga sfru lua a tu fai a tu a inga a tu fru tu a inga tu fa nga a
0: yeah
1: tu so nare na uma ai wo o tau tau a au i tu a inga sfru tas fa sang tau le tu a inga tas ya ai ai uma ai ai fai inali tu a inga sfru tas i le tu a inga tas a tu so to tele o tu ai gana ta sile mal oi e nga vale ta ta sa la tu ria ia mata am fam
0: na
1: rau ni lo fale tu le fa vai a ta lo ta te volau
2: na
1: mau fam sino ia o lo to mafa ftai mau fam sino
2: dai la
1: Atai.
0: Luto mama.
1: No war luto mama.
0: Tamba hino kuwa iba vai o luto iba.
1: Hamsino sfru iba vau pa via?
0: Luas fru iba.
1: Hamsino luas fru.